pitam se, da li si lud? Zar posle svega što sam ti učinila, ti još možeš da pronađeš dovoljne razloge da mi oprostiš? Voliš moj šarm? Voliš moje osme? U oku sjaje? Još vjerujem da smo dobar par? Da, eto vidiš, u tome je stvar. Da, voliš me, za tebe sam sve, čuješ

sve manja kad smo zajedno nežnost ne postoji, već sve strane problemi tvoji, ma ja ih imam još veće i teže i svakog od nas neka muka steže, ti si osoba koja žali sebe i zato više ne mogu kraj tebe.

sve radosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

Ako vas zanima što danas piše oslobođenje, ostanite uz program Radio Bobovca. Na drugoj, trećoj strani ovo su naslovi. Stari plakati i slogani bahatih političara. Etija za BiH donosi nova pravila putovanja u Evropsku uniju. Šamar u lice Europe. Na četvrtoj, petoj strani čitajte: moramo znati zašto se zadužujemo. Zatražen povratak sankcija Dodiku. Na šestoj i sedmoj strani čitajte: elekova

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

0: ekipe na terenu izveštavaju da krasnokalipsa od pre 12 godina, nažalost, nije izolovan slučaj. Naime, u Sarajevu su primećene grupe zombija. Je li ovo neka nova pandemija? Hoćemo li svi pomreti? Hoće li opet da zatvaraju kafane? Ili je reč o lažnim vestima? Saznite nakon bloka reklama.
1: Maksuzija vam predstavlja Dubioza rakija Dezinfecting People.
2: Od naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.